0: magagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Jesucristo yang anak kapugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, kilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mo palig siyaron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tawo bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Muingon kita, hiusaha kami Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiloyon. Ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan, alang sa Anak, diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang tanang Kristohanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga ang atong nasudnong pangagamhanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo.
0: Hiusaha kami Ginoo.
1: Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita.
0: Usaha kami Ginoo.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug maposlanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
0: Usaha kami Ginoo.
1: Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma, tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Usaha kami Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong bisan malisod alang kanamo ang pagsabot ni ini. Himua kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyuupan kanimo og sa Espiritu Santo karon og hangtod sa kahangturan.

ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghantum kanako.

Concepción, Capil, Giso, Zokanang, Zonfri, Alaciti, Imidias Gabi'i, Son Sasilda Uno, Alas Utso, Imidias Gabi'i, Sasilda Dos. Malihugo sa kaubanan kong mga pari sa at pagbindisyon sa mga sa pamilya. Uamahan nga langit nun, tanawa kining pamilya, diha sa imong gugma o katagi silang nga mga sakop sa banay sa panalangin sa imong kalinaw. Ang imong espiritu magpunoonta sa ilang mga kasing-kasing aron mahimo silang balaan o malipayon nga pamilya. Ang ilang pagtagad o pag-alagad sa uban, magsalamin unta sa imong gugma o magdala kanila o kalipay. Panalangin din usab kining mga bata nga niya karon dinhi, himua sila nga magtubo dihas kaalam, grasya o panuigon nga matinahuron o matinumanon sa ilang mga ginikanan. Nagahalad kami kanimo sa tanang pagdayeg, Amahan, pinagi ni Kristo among kinikanan.

0: Hinahan sa Domingo, food for the soul.
1: Langalia, midamo.
0: Dungan ta sa tagpaminaw sa misa diri sa IFM.
1: Kung mga pulong mo pagkapuy-an o pagkakuntan.
0: Hinahan sa Domingo, food for the soul.

0: 93.9.
1: Nagyahe man o nagpahuway sa balay, naamito kar na mo sabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa Ali.

type imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate niini. Spotify sa ay!

0: Wala na ba kay kabutangan sa imong problema? Manhid ba gihapon siya sa imuhang paghigugma? Ang programang Islan ang mga pasakit sa imong kinabuhi. Mahigugma og ipagawas ang gibati sa you,
1: you
0: and I.

0: Wala na ba kay kabutangan sa imong problema? Manhid ba gihapon siya sa imong paghigugma? Ang programang Islan ang mga pasakit sa imong kinabuhi. Mahigugma og ipagawas ang gibati sa you,
1: you
0: and I.

0: Wala na ba kay kabutangan sa imong problema? Manhid ba gihapon siya sa imuhang paghigugma? Ang programang islan ang mga pasakit sa imong kinabuhi. Mahigugma og ipagawas ang gibati sa you,
1: you
0: and I.